0: Sabrina Carpenter dat Matthiem Song Manchild fir en enger Woch. Hett en 80 Joer krit den Queen-Sänger Freddie Mercury. Iwwer de Freddie Mercury huet den Jacob Majero ze Retromania zesummmengestalt. An Di gët et Lo gleichich an 3 Minuten.
1: Mirror!

Et gëtt secher keen eenzelt Wuert, dat de Freddie Mercury beschreiwe kann. Hie war en Exzentriker, e musikalesch Genie, e Mënsch vun Extremer an eng Diva, op der iwwecher Sicht no schenem Liewen an der Grosser leeft. De Freddie Mercury huet d'Bühn gelieft, an huet sech gär verkleet, en huet provozéiert a virun allem, e wosste Jan Zehn ze setzen. De Freddie Mercury ass de 5. September 1946 op Sansibar als Farrokh Bulsara gebue. Seng Famill mat indeschen Originen huet de klenge Farrokh an Indien an d'Schoul geschickt. En huet die Zäit seng Famill just emol d'Joer gesinn. An dofir ass doch kee Wonner, dat d'Bühn seng Welt sein Doheem ginn ass. Seng Kannentäet quasi a läng an Indien huet de markéiert, deels zerstéiert. An dofir waren ëmmer op der Sicht nur Opmierksamkeet. Dobei kom och nach, dat seng Famill zur zoroastrischer Glavenskommunitéit de Pachs geheiert huet, wo d'Homosexualitéit eng Schrosen ass. Ufangs den 1960er Joren gouft op Sansibar eng Revolutioun. Famill Bulsara ass op London gangen, wo de braven Erscheien méi eiergeizeschen Farrokh London entdeckt huet, an en Deel vum Swinging London gouf. Den Jimi Hendrix an extravagant Kleder hunn him de Wege wiesen. 1970 hueten dun mam Brian May a Roger Taylor Queen gegrinnt, dobei kom och nach den John Deacon. Die genial Kombinatioun aus theatraliger Rock gouft bis dohin a quasi net. An den internationalen Durchbruch kom 1974 mat Killer Queen. De Freddie Mercury war en Ästhet, en hat Konst gären, all Sort vu Konst, och den Tanz. 1979 huet er am Royal Ballet London mat gedanzt. En huet d'Oper vereiert, besonnecht Montserrat Caballé, mat déi er hien sech praktisch um en vu senger Karriär a engem Liewen en Drama fëllt huet. De Freddie Mercury an Montserrat Caballé hum am Titel Barcelona d'Hymn vun den Olympesche Spiller vun 1992 realiséiert. Montserrat Caballé, die 2018 am Alter vu 85 Joer, 27 Joer nom Freddie Mercury gestuerwen ass. Gerade so movementéiert wie seng als Rockoperen inszeniert Konzerten, war auch dem Freddie Mercury sei Privatliewen. En hat Frau gär an noch Männer. An engem Interview 1976 entwert hien op froh, beschwul wär, dat du de Mënsche wär, dat selber rauszufannen. En huet awer Undeitungen gemacht, wie am Video I Want to Break Free, wo en ganz Band als Frau verkleet huet. An dann die iwwerdimensional Bohemians Rhapsody. Fir viel war dëst wierk de Mercury sei verstoppten Coming Out. Hier wollt es d'Lied nie kommentéieren, well en der Meenung war, dat wann en eppes driwer seet, wierk seg Mystiki verléieren. An et géif genee dat ruinéieren, dat vill Mënschen op dat Lied opgebaut hunn. Et ass och sécher, dat die verschiddenen Projektionsdimensionen vun dësem Lied, grad wie den diversifiéierte musikalischen Opbau, de Grund dofir sinn, dat Bohemians Rhapsody mal als een vun de beste Songs vun allen Zäite gewielt gouf.

Den Deitsch Lëtzebäier Trio CS Dog mat hirem Song Stronger am gläich 12 Minuten op Erd umféieren op als den Rendezvous mat der Presserevue bis do der Hunde jawer nach Musik. Musik vun enger Band, die auch schon mal heit zu Lëtzebueg zerlewe war om Rendezvous sinn nämlech Gorillaz an dat mat engem Song, die 4.25 Joa rauskom aus Clint Eastwood.

Silver Mount Zion, e Produit dérivé vun Godspeed You Black Emperor, déi dësen Disc tëcht Godspeed-Konzern opgeholl hunn. Den Titel vum Album Lofthuelen. He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. Loft ausatmen. So, Zeit fir den Album vum Joa vun der Woche.

An Dir huet gedurcht ech géif mat Huwe Phonic des war schüst een Hit mat brengen. Keng Angst, d'Alizé war och mat a gepack. Moi, Lolita, vum Alizé, den Track bei de franzéschen Operen dat Joer, d'Joer 2000, dat die lächte Stonn am Mëttelpunkt war vun der Zeitreeshaut vun Timeflies. Ech so nech merci fir den Interesse op dësem lächten mi samstech, erweisen drop hin, dat no Point vun de Novelle vu Feierauer de Rico weiter mëcht mat zenger Emissionioun mat Groover Sale. Ech fir mein Deel schleessen Haut of mat Radiohead, nief dem Alizé de wichtigsten Act vum Joer 2000, déi mat Kid A e Follow-up-Album zu OK Computer bruecht hunn, den Press an Nolästra gleichzeitig nächst vum Hocker gerappt huet. Et huet seng Grinn, fir werdech Idiothek vun Kid A ganz umhënnechte Wupp vun der Emission spielen, mat déi klären ech awer recht nächst woch an der nächste Emission vun Timeflies op. Op dësem Cliffhanger wënschen ech eich en agréable Rest vum Weekend, en gut nächst woch, a mir hören eis. Nächste Samstag um 3, wann es heißt anzuschalten bei Timeflies 2001.

Am mir bleiwen am selwechte Register sprang riwer bei Dorothy Ashby an sei Steck Games vun segem Album Afro Harping vun 1968.

Allouge de bësse solechen Jazzfunk vum Gitarist Melvin Sparks am Elastron 60 Thank You vum Album Sparks vun 1970.

Meograt den AG die zuhéieren bëssen Tripop aus dem Joar 2002. Stick nennt sich Work anders vun segem Album Dead Ringer. An geht weiter mam Hank Ballard an segem Stick Finger Poppin' Time.

Und du war grad den Clifford Brown mam Track Yesterdays, der wat grad lief, dass Charlie Parker mat A Night in Tunisia. Die zwei Track goufen respektiv gesampelt an de Lieder MCs Act Like They Don't Know an dem Manifest vun Gangster. Beide Tracks goufen vun DJ Premier produziert.

0: Palatino FM.
1: De hut grad Peach gelächt, dat der lo kënnt Two Right Wrong Ones mat Sorry Mates.

Sinner der Twitter Handschen vu Palatina FM mat mir dem Andrea Ärem Haus, dat war Boss Priester mat Energy an looken Diffusal Tension vum Dashiell als Australien.